0: sunt Rile din timpul slujbei.
1: Chist, frișin comad na bestu.
2: Moia lelo, moia lelo, de goda si, moia si.
1: Tole so, Rile in trio mandili. S comadom, moia lelo.
0: Poslušaš najboljši radio Sloveniji, Best FM.